0: Sama.
1: Best Muzica.
2: Frișna Muzica.
3: Aroma Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: sama. Best
1: Muzica.
2: Strișna Muzica.
3: Parola Muzica.
2: Party Muzica.
3: Stai.
2: Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best.
2: Muzica.
3: Frișna. Frișna muzica.
4: Aruna muzica.
3: Party muzica. Stai.
4: Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzica. Frișna
0: Muzica.
1: Arona Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best, Best M-